0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan jerebu rentas sempadan yang melanda negara dijangka beransur pulih dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan corak angin dan peralihan monsun. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh mahu langkah pencegahan kebakaran serta kerjasama serantau terus diperkuku bagi mengelak jerebu berulang. Menurutnya, kerajaan turut melaksanakan 11 siri operasi pembenihan awan bermula 30 Ogos hingga 15 Oktober ini bagi mengurangkan kesan jerebu. Beliau berkata demikian ketika menjawab isu jerebu rentas sempadan dalam sidang parlimen di Ibu Negara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, susulan peningkatan kejadian gempa bumi yang semakin kerap dilaporkan, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan memperkuku kesiapsiagaan negara menghadapi bencana itu. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana NADMA, Saiful Yazan Alwi berkata, negara perlu membangunkan prosedur operasi lebih jelas bagi memastikan tindakan pantas dan berkesan dapat diambil ketika bencana berlaku. Beliau memaklumkan perbincangan bersama Jabatan Mineral dan Geosains serta agensi berkaitan sedang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta persediaan menghadapi risiko gempa bumi. Penekanan turut diberikan terhadap keperluan membangunkan sistem amaran awal pelbagai bencana bersepadu. Sistem ini bakal menyediakan panduan tindakan kepada penduduk di kawasan terjejas. Seramai 768 anggota daripada 38 pasukan bomba sukarela PBS kini aktif di Sabah bagi membantu menangani kebakaran dan kecemasan khususnya di kawasan pedalaman dan sukan dan sukar diakses. 38 PBS itu meliputi 6 zon iaitu Kota Kinabalu, Keningau, Beaufort, Kudat, Sandakan dan Tawau. Demikian dimaklumkan Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Taqiyuddin Victor Dun. Menurutnya, penubuhan PBS tertumpu di kawasan berisiko tinggi dan mengambil masa lama untuk menerima bantuan pasukan bomba. Anggota PBS turut dibekalkan peralatan operasi serta menjalani latihan berterusan bersama balai bomba berhampiran. Dalam masa sama, bimbingan teknikal dan pemantauan aset turut diberikan untuk membolehkan tindakan awal diambil sementara menunggu ketibaan pasukan bomba. Penetapan simpanan minimum RM15,000 sebagai syarat menerima tawaran haji membantu mengurangkan jumlah bakal jemaah menolak tawaran Lembaga Tabung Haji TH. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhama Rosli berkata, langkah itu memastikan bakal haji mempunyai persediaan kewangan mencukupi sebelum menunaikan ibadah haji. Menurutnya, konsep istitoah atau kemampuan menunaikan haji bukan sekadar kemampuan kewangan, malah turut merangkumi aspek kesihatan dan persediaan lain. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan 80% daripada 4.1 juta pendeposit TH dikenal pasti belum melengkapkan simpanan minimum RM15,000 bagi membolehkan mereka diberi giliran menunaikan haji. Memartabatkan khazanah seni budaya Islam dalam kalangan masyarakat dan generasi muda. Itu antara matlamat penganjuran Maharajan Pesuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah 2026 ke-14 di Membakut. Program bermula 29 hingga 31 Oktober ini melibatkan penganjuran 7 aktiviti utama. Antaranya bengkel seni kad Islam, sayembara deklamasi puisi, pertandingan kad spontan Borneo, ekspedisi seni Islam dan malam kesenian Islam Nusantara. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penganjuran Maharajan menunjukkan keberkesanan dalam memasyarakatkan bahasa dan sastra khasnya, sastra Islam di Sabah. Beliau ditemui selepas mempromosikan mesyuarat khas penerasan Maharajan Pesuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah ke-14 di Kota Kinabalu. Penganjuran kali ini turut melibatkan penyertaan dari Sarawak, Brunei dan Indonesia. Bagi memastikan murid-murid menikmati kemudahan pembelajaran yang selamat dan kondusif, peruntukan hampir 1.3 bilion ringgit untuk menaik taraf 682 sekolah daif di seluruh negara perlu disalurkan segera. Ditemui di Kota Kinabalu, Pengerusi bagi Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS Sabah, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran mahu pelaksanaan projek dipantau rapi bagi mengelak kelewatan yang boleh menjejaskan keselamatan dan keselesaan murid. Ini kerana keperluan menaik taraf sekolah berbeza mengikut daerah termasuk di kawasan pedalaman dan bandar. Dalam pada itu, Datuk Arif menghargai komitmen kerajaan dalam sektor pendidikan menerusi penyediaan pelbagai bantuan pendidikan. Kerajaan negeri digesa menubuhkan rumah transit bagi pesakit kanser kanak-kanak dan penjaga khususnya dari kawasan pedalaman yang menjalani rawatan jangka panjang. Menurut Pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah, Dr. Brandon Patrick Senagang, rumah transit itu boleh diwujudkan menerusi penggunaan premis kerajaan atau melalui kerjasama dengan badan kebajikan dan sektor swasta. Pewujudannya meringankan beban keluarga serta memastikan pesakit melengkapi rawatan tanpa kekangan penginapan. Unit Onkologi Pediatric Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah merekodkan antara 80 hingga 100 kes baharu kanser setiap tahun. Hampir separuh pesakit berasal dari luar Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, jerebu sekolah ditutup jika IPU melebihi 150. NADMA perkuku kesiapsiagaan hadapi gempa bumi. Sekian berita tadi disunting Sahira Semain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Reza Pagi.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah, Madinah dibatalkan. 250,000 pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyampaikan kecaman Malaysia terhadap serangan yang menyasar orang awam dan kemudahan awam di Arab Saudi kepada rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud. Wisma Putra memaklumkan kedua-dua menteri membincangkan isu utama berkaitan krisis di Asia Barat termasuk situasi di Arab Saudi menerusi perbualan telefon. Datuk Seri Muhammad turut menggesa semua pihak agar mencapai penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi ke arah memulihkan keamanan, keselamatan dan kestabilan yang berpanjangan di rantau berkenaan. Perkahwinan antara warga negara asing beragama Islam dengan warga negara Malaysia berketurunan Melayu tidak mengubah keturunan warga negara asing itu kepada keturunan Melayu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan keturunan individu berkenaan kekal mengikut asal usul mereka dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak akan membuat penentuan keturunan bagi warga asing terbabit. Jelasnya perkara itu telah dinyatakan dengan jelas dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Namun terdapat segelintir laporan yang menggunakan tajuk sehingga boleh menimbulkan salah faham dan memberikan gambaran mengelirukan kepada rakyat. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
1: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan, dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ kita boleh buat satu dasar awam, kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia. Malaysia menyasarkan peningkatan jumlah pelajar antarabangsa kepada 250,000 orang menjelang 2030 berbanding sekitar 170,000 pelajar ketika ini dari 180 negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha itu turut memberi penekanan kepada kepelbagaian negara asal pelajar bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pendidikan tinggi antarabangsa. Sektor pendidikan tinggi antarabangsa diunjurkan mampu menjana pendapatan RM16 bilion setahun.
2: Jadi kita cuba agihkan dari segi taburan pelajar yang datang. Kerana apabila ada ramai pelajar daripada luar negara dan pelbagai negara, maka Malaysia menjadi tempat destinasi yang baik untuk mereka belajar. Bukan lambatkan tetapi lebih kepada destinasi pilihan yang baik untuk mereka datang belajar.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Inisiatif nasional dicadangkan bagi memelihara dan menghidupkan semula ucapan serta penulisan bersejarah tokoh pengasas Malaysia untuk generasi akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha itu melibatkan pencarian semula bahan sejarah dalam arkib termasuk ucapan dan catatan tokoh terdahulu. Beliau turut mencadangkan buku Great Wisdom of the First Malaysians sebagai pemangkin ke arah mengangkat semula pemikiran dan sumbangan tokoh-tokoh pengasas negara.
3: Pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Kita akan cuba cari mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dua kertas siasatan dibuka berhubung dakwaan seorang pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan pertama dijalankan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan, manakala kertas siasatan kedua membabitkan dakwaan memfitnah dan penyalahgunaan kemudahan rangkaian.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkembangan di Asia Barat. 4 individu cedera manakala 15 rumah rosak selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman yang disokong Iran. Pihak berkuasa turut melaksanakan prosedur kecemasan susulan kejadian itu. Dalam pada itu, seorang pekerja warga Arab Saudi di syarikat kecerdasan buatan OpenAI ditahan di Amerika Syarikat kerana disyaki menyembunyikan alat rakaman di pejabat syarikat itu di San Francisco. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memaklumkan penahanan dibuat selepas pasukan keselamatan OpenAI menemui alat rakaman berkenaan pada penghujung bulan lalu. OpenAI mengesahkan penemuan itu dan telah merujuk kes berkenaan kepada Biro Penyiasatan Persekutuan untuk siasatan lanjut. Bagaimanapun, tujuan pemasangan alat rakaman serta identiti pekerja terbabit belum didedahkan. Hanoi, Vietnam melonjak 5 anak tangga untuk menduduki tempat kelima bandar dengan internet mudah alih terpantas di dunia pada Ogos 2026. Menurut laporan agensi berita Vietnam, O-Class Speed Test Global Index merekodkan kelajuan muat turun median 493.37 megabit sesaat, manakala kelajuan muat naik mencapai 93.98 megabit sesaat dengan kependaman 19 milisaat. 4 bandar yang mendahului Hanoi ialah Abu Dhabi, Al Rayyan dan Doha serta Dubai. Sukan bola sepak Liga Juara. Arsenal meneruskan rekod kemenangan sempurna dalam saingan selepas membelasah Lille 3-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. The Gunners meledak 3 gol dalam tempoh 7 minit pada babak kedua menerusi Hurrian Timber, Ibaraki Eze dan Bukayo Saka. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal berkongsi kedudukan teratas carta bersama Barcelona dan Sporting Lisbon. Dalam pada itu, Barcelona bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Galatasaray 4-1 awal pagi tadi. João Cancelo menyamakan kedudukan sebelum Fermin Lopez, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi melekapkan kemenangan Barca pada babak kedua. Pemain muda Lamine Yamal menjadi pencetus kebangkitan menerusi 2 gerakan bantuan jaringan sekaligus membantu Barca meraih kemenangan kedua berturut-turut untuk mengungguli carta Liga. Pengendali Liverpool Anthony Iraola yakin Florian Wirtz dan Bradley Barcola mampu bangkit meningkatkan prestasi meskipun bergelut pada permulaan musim ini. Wirtz yang menyertai Liverpool dengan nilai sehingga 116 juta pound hanya merekodkan 7 gol dalam 56 penampilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah Madinah dibatalkan. 250 ribu pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar, macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Cawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta ringgit elaun sara hidup sehingga RM300 ringgit sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Whatever you do, you listen to. Tawau.
3: Baik, sara waktu sekarang tepat pukul 11 pagi.
4: Tawau FM.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Kelanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Siti Nohaliza, dengarkan Tawau FM, pilihan anda, pilihan Siti.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari.
2: Zon Janji Rock.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Kesekanan Bomba 2 Puan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Bagi pihak jabatan pula, pada dasarnya jabatan telah membuat pelan tindakan khas, terutama sekali dari segi perancangan pengurusan sumber manusia dan pengurusan logistik operasi bagi menghadapi musim El Nino ini. Sebenarnya perancangan ini telah pun dibuat awal bulan Jun yang lepas. Sebab kita telah menjangkakan bahawa cuaca El Nino akan berlaku. Selepas itu, pasukan bomba sukarela dan pasukan bomba komuniti juga tidak terkecuali dalam contingency plan yang telah dirancang. Untuk makluman pihak tuan-tuan juga bahawa PBS ataupun pasukan bomba sukarela ini adalah dengan pasukan bomba komuniti ini merupakan agensi kecil jabatan bomba yang berperanan untuk membantu jabatan lah. So apa yang kita boleh buat kepada PBS ini adalah kita melaksanakan latihan yang berterusan lah, bersesuaian dengan kita punya plan kontingensi untuk menghadapi musim El Nino. Selain daripada itu, Jabatan Bomba juga telah melantik person in charge atau pemantau komuniti di kawasan hotspot kebakaran yang telah dikenal pasti. Komuniti ini ataupun TIC ini diorang berperanan dengan pihak jabatan untuk memberi maklumat kebakaran di kawasan jagaan kepada pihak bomba lah. Apabila berlaku kebakaran, TIC inilah yang akan memberi informasi awal kepada pihak jabatan. Selain itu juga, JBPM Tawau ataupun Bomba Tawau juga telah mengambil langkah awal dengan mewujudkan kumpulan media sosial ataupun WhatsApp group bersama dengan ketua-ketua kampung di sekitar daerah Tawau. Pewujudan grup WhatsApp ini adalah tujuan untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan keselamatan kebakaran kepada ketua-ketua kampung untuk disalurkan kepada penduduk kampung di kawasan jagaan mereka.
2: Raikan ramalan kali ini dengan mempromosikan perniagaan anda di Tawau FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawau FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.
3: Kesetiaan

0: Malaysia, negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Malaysia negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan Myanmar menerima semula pelarian negara itu menerusi pencapaian diplomatik. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kejayaan itu membuka laluan kepada penghantaran pulang lebih ramai pelarian dalam masa terdekat.
1: Ini satu pencapaian yang agak luar biasa kerana seperti yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri maklumkan, Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan sebuah negara seperti Myanmar untuk menerima kembali pelarian-pelarian mereka. Dan 10,400 orang pelarian Myanmar yang diterima oleh Myanmar sejak dari awal tahun hingga hujung September baru-baru ini, semuanya dipulangkan pada kos yang ditanggung oleh pihak Myanmar itu sendiri. Jadi ini satu pencapaian diplomatik yang cukup memberangsangkan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyentuh pendekatan inklusif Belanjawan 2027 yang mengambil kira keperluan golongan berpendapatan pertengahan M40. Katanya Kementerian Kewangan mendapatkan pandangan dan maklum balas golongan berkenaan menerusi siri libat urus sebelum Belanjawan dibentangkan.
1: Kalau sebelum-sebelum ini, dalam media sosial, kita sering membaca, mendengar bagaimana ada kumpulan-kumpulan tertentu, contoh kelompok M40 yang bertanya, apakah nilai, apakah yang kami dapat daripada belanjawan ini? Tapi disebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan menteri-menteri seluruh pasukan di Kementerian Kewangan memasang telinga, mendengar, membuat sesi libat urus, berbincang, mendapatkan maklum balas, pandangan, memorandum dan sebagainya. Maka apa yang dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu, walaupun ia mungkin tidak sempurna, tapi ia jauh lebih baik.
0: Jelas beliau, pendekatan itu memastikan semua kumpulan rakyat menerima manfaat seimbang daripada pakej ekonomi negara. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi meminta Jabatan Digital Negara menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan Belanjawan 2027 kepada Pengusaha Perkhidmatan Kecerdasan Buatan AI bagi memastikan maklumat yang diterima orang ramai adalah tepat. Tambah beliau, langkah itu melibatkan penyedia platform utama seperti Gemini, ChatGPT dan Copilot yang kini menjadi antara saluran rujukan utama masyarakat. Langkah ini membolehkan sistem AI mengakses dokumen rasmi kerajaan sekaligus memberi jawapan sahih kepada sebarang pertanyaan rakyat. Sidang Dewan Rakyat, Penggubalan Undang-Undang Baharu atau Pindaan Berkaitan Akta Anti-Pencarian Sewa, Anti-Rent Seeking bagi mengekang penjualan lesen perniagaan akan dibentangkan di Parlimen pada tahun depan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan tindakan itu penting kerana amalan berkenaan menjejaskan kecekapan pasaran, mewujudkan persaingan tidak adil dan produktiviti negara.
2: Memandangkan isu rent seeking ini merentas bidang kuasa beberapa kementerian dan juga agensi, penyelarasan serta persetujuan bersama turut diperlukan sebelum sesuatu pendekatan itu dapat dimuktamadkan. Seterusnya, cadangan tersebut perlu melalui proses pertimbangan dan kelulusan secara berperingkat, termasuk di peringkat jawatankuasa perancangan dan pembangunan negara ataupun JPPN dan juga jemaah menteri sebelum kita bentangkan dalam Parlimen Yang Mulia ini. Dari segi skop cadangan, kawasselia rent seeking akan merangkumi pembangunan dasar, strategi dan juga inisiatif yang lebih komprehensif bagi menangani amalan tersebut secara berkesan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dewan turut diberitahu petani B40 yang terjejas akibat kelewatan bekalan baja bakal menerima bantuan serta insentif bersasar bagi menampung kerugian hasil mereka. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kementeriannya sedang meneliti tahap kerugian di kawasan terlibat sebelum menentukan bentuk bantuan yang bersesuaian.
3: Soal kerugian tani itu kita akan kaji dan kita akan bincang lagi supaya kalau ada peruntukan di mana-mana, dan kita akan pergi dalam bentuk sasaran. Bukan semuanya. Kita lihat mengalami kemerosotan hasil, tapi ada beberapa tempat kita akan lihat case by case.
0: Tambah beliau, syarikat yang gagal membekalkan baja dicadangkan supaya ditamatkan kontrak selain diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni mengesahkan Malaysia tidak menyertai Board of Peace BOP Tajaan Amerika Syarikat, namun sedia mengkritik sebuah tindakan yang tidak memihak kepada rakyat Palestin. Jelas beliau, kerajaan kini meneliti implikasi BOP bagi memastikan hak Palestin menentukan nasib sendiri tidak diketepikan. Pada masa sama, Malaysia kekal konsisten memberi tekanan di peringkat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi memastikan hak serta keadaan rakyat Palestin terus dipertahankan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Polis Diraja Malaysia akan menghantar pasukan khas ke Jepun bagi menyiasat penahanan 5 rakyat Malaysia yang ditangkap membawa 5 kilogram kokain di lapangan terbang antarabangsa Haneda, Tokyo. Pengarah JSJN, Dato' Hussein Omar Han berkata siasatan terperinci akan dijalankan bagi mengumpul maklumat serta membongkar pembekal dan rangkaian sindiket penyelundupan dada antarabangsa yang terlibat. Suspek berusia 19 hingga 26 tahun itu dipercayai menyembunyikan darah berkenaan di dalam pelapik kasut dengan alasan melancong ke negara berkenaan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Arab Saudi memintas dan memusnahkan 4 peluru berpandu serta 2 drone yang menyasarkan Riyadh dan kawasan selatan negara itu. Jurucakap Gabungan Pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan menyebabkan letupan kuat berlaku di ibu negara itu. 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak dilaporkan cedera. Markah 15 kediaman rosak teruk. Sementara itu, serangan ke atas bangunan milik syarikat minyak Arab Saudi Aramco di Dharan mencetuskan kebakaran kecil. Kementerian Tenaga Arab Saudi memaklumkan 4 individu cedera dalam kejadian itu, namun tiada kematian dilaporkan. China akan membuka jambatan Sungai Yalu Baharu menghubungkan negara itu dan Korea Utara esok selepas tertangguh 12 tahun. Stesen penyiar rasmi China CCTV melaporkan jambatan itu menghubungkan Bandar Dandong di timur laut China dengan Sinuiju, Korea Utara. Struktur 4 lorong sepanjang 3 km itu siap dibina pada tahun 2014. Pembukaannya dijangka memudahkan hubungan perdagangan antara kedua-dua negara. Beijing merupakan rakan dagang terbesar Pyongyang. Sukan badminton terbuka Denmark 2026. Beregu lelaki negara Aaron Chia Sowoyik mara ke pusingan kedua selepas menyingkirkan juara bertahan dari Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Pasangan pilihan keempat itu menang 21-19, 14-21, 21-11 dalam aksi pusingan pertama di Odense. Mereka persoalan warta negara Kelly Shana tersingkir selepas tewas kepada wakil tuan rumah Dine Christopherson 5-21, 18-21. Sementara itu, gelaran juara Piala Raja Thai menjadi sasaran utama skuad sepak takraw negara tahun depan. Itu harapan Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Menurut beliau, Malaysia akan memburu sekurang-kurangnya 1 gelaran dalam acara regu berpasukan, regu atau kuadran. Katanya kejayaan menewaskan Thailand pada sukan SEA 2025 membuktikan kemampuan skuad negara mencabar dominasi tuan rumah. Malaysia kali terakhir menjuarai kejuaraan berprestij tersebut pada tahun 1988. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jam terakhir untuk hiburan segmen Short Layan. Kurang setengah jam lagi kita bakal melabuhkan tirai Zon Janjiro kita.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Dengarkan lagu-lagu di Lawa FM. Janji.

0: bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

pukul 3 petang, fokus berita petang ini. Isu kesihatan mental tidak seharusnya dipandang ringan. Tentera Darat rancang pindahkan markas Brigad ke-13 Infanteri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mohd Khanam Zakram Nursi, berita Tawau FM. Isu kesihatan mental tidak seharusnya dianggap sebagai stigma atau dipandang ringan kerana kegagalan menanganinya pada peringkat awal boleh membawa kesan buruk kepada individu dan pasukan. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil ketika berucap pada perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi Anjuran Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama bagi Oktober 2026. Beliau meminta setiap bahagian, jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan mental kakitangan masing-masing, termasuk menjadikan ruang dan sokongan sewajarnya kepada mereka yang memerlukan. Beliau berkata masalah kesihatan mental tidak harus diperlekehkan, diketepikan atau dianggap perkara remeh kerana isu yang pada awalnya dilihat kecil boleh menjadi lebih serius kiranya tidak ditangani. Sebagai itu, beliau meminta Ketua Setiausaha Kementerian Berkenaan untuk menyediakan bahan berkaitan kesihatan mental untuk diteliti oleh setiap bahagian, jabatan dan agensi bagi meningkatkan kesedaran serta perhatian terhadap perkara berkenaan. Sementara itu, Dato' Fahmi berkata tabung kasih Ed Hawana berjaya menyalurkan bantuan kebajikan berjumlah RM2.54 juta kepada 864 pengambil media dan veteran wartawan di seluruh negara sejak 2023 hingga 12 Oktober lepas. Beliau berkata Telekom Malaysia TM diumumkan sebagai rakan strategik baharu tabung itu pada Jun lepas dengan sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR berjumlah RM500,000. Tentera Darat Malaysia merancang memindahkan markas Brigad ke-13 Infanteri Malaysia ke Kem Kukusan bagi memperkukuh kedudukan strategik dan keupayaan operasi di Pantai Timur Sabah. Perpindahan itu dijadualkan selepas pembinaan semula Kem Kukusan yang menunggu perpindahan Batalion ke-26 Regimen Askar Melayu Diraja ke Kem Baharu di Felda Sahabat Lahadatu yang dijaga siap pada pertengahan 2028. Sementara itu, MK 13 Brigade Infantry akan beroperasi di Mid Valley Commercial Center Tawau sebagai lokasi sementara. Sebekar itu dimaklumkan Brigadier General Datuk Jagjit Singh Indar Singh sempena perbarisan serah terima tugas Panglima 13 Brigade di Kamp Kubota Tawau. Brigadier General Datuk Jagjit Singh Indar Singh selepas 42 tahun berkhidmat menyerahkan tugas kepada Brigadier General Ahmad Hafizal Haji Hashim selepas menerajui formasi berkenaan sejak Januari 2025. Beliau berkata 13 Brigade berjaya melaksanakan latihan ketenteraan bersama tentera Amerika Syarikat dan Australia selain memastikan kesiapsiagaan pasukan dalam mengawal keselamatan Pantai Timur Sabah. Bagaimanapun, beliau berharap tentera darat menambah aset mobiliti bagi memudahkan pergerakan anggota khususnya dalam menghadapi keadaan muka bumi dan jaringan jalan raya di Sabah. Brigadier General Datuk Jagjit Singh yang berkhidmat selama 42 tahun dalam Angkatan Tentera Malaysia akan bersara selepas menyerahkan pemerintahan kepada penggantinya. Perparisan itu melibatkan 15 pegawai dan 405 anggota, lain-lain pangkat serta disaksikan Panglima 5 Division, Major General Datuk Syamsur Haji Jaafar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kunak, Datuk Seri Anil Sandu berjanji akan berusaha mendapatkan dana peruntukan bagi menyegerakan pembinaan Dewan Terbuka di Sekolah Kebangsaan SK Mostyn demi keselesaan murid dan warga pendidik. Kemudian itu amat diperlukan bagi menyediakan ruang yang lebih selesa dan sesuai untuk pelbagai aktiviti sekolah termasuk perhimpunan mingguan, program co-curriculum, majlis rasmi serta aktiviti yang melibatkan penyertaan murid dan guru. Ketika ini, perhimpunan mingguan sekolah berkenaan terpaksa diadakan di bawah kemah besar yang dipasang berhampiran bangunan bilik darjah. Sebagai itu, pembinaan Dewan Terbuka Berkenaan diharap dapat menyediakan kemudahan yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan keselesaan warga sekolah dalam melaksanakan pelbagai aktiviti. Beliau berkata demikian pada media selepas mengadakan sesi lawat tinjau ke Sekolah Kebangsaan Mostyn minggu lepas. Dalam perkembangan berkaitan, Anil turut dimaklumkan bahawa kerja-kerja penggantian atap di dua blok bangunan bilik darjah sekolah itu telah disiapkan baru-baru ini sebagai membantu menambah baik kemudahan prasarana sekolah. Susulan perkara itu, Dato' Anil telah mengadakan lawatan ke SK Mostyn pada Jumaat lalu bagi meninjau sendiri keadaan semasa sekolah selain mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kemudahan-kemudahan. Saya ulangi, selain mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai keperluan kemudahan yang diperlukan. Lawatan ini juga memberi peluang kepada beliau untuk berinteraksi dengan guru besar, warga pendidik serta murid bagi mendengar sendiri pandangan dan keperluan pihak sekolah.
Sekian berita dari Tau FM yang disenting oleh Asma Asmuni. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Bagi saya memang patut peruntukan kasih naik. Sekarang ini banyak menggunakan duit untuk beli barangan rumah dan harga barang-barang pun naik sudah. Harap bantuan macam Sarah dan istiar ini dapatlah meringan beban keluarga kami yang berpendapatan rendah.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
3: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
4: Kenderaan diesel anda digunakan orang lain? Kini kelayakan budi diesel boleh dinamakan kepada individu lain dan tidak lagi terhad kepada ahli keluarga terdekat. Sehingga 3 kenderaan boleh dinamakan kepada 3 individu berbeza tertakluk kepada kelayakan. Maklumat lanjut sila layari www.budimadani.gov.my atau hubungi talian Budi Madani 1-300-88-9595 1-300-88-9595.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 0377108243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Ya, seleksi di Ritma Petang kepada anda yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami. Anda sudah mendengarkan seleksi di Ritma Petang bersama-sama dengan saya, Wafa, yang akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dimanapun anda berada waktu ini, Wafa harapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat sentiasa, yang selalu positif. Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan anda mengikuti peraturan jalan raya dan bertimbang rasa lah . Tak ada pengguna jalan raya yang lain. Kalau masuk simpang tu, bagilah signal. Gitu. Baik, untuk kita bersama-sama menerusi seleksi yang seterusnya, kita ada lagu-lagu anak jati Tawau. Anda boleh pilih lagu daripada Yana, Kamu Di Sampingku, ataupun lagu daripada Inatasha Jahrin, Kesudahan Cinta. Kita aktifkan semula talian 0897782 bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Anda boleh pilih lagu daripada Yana, Kamu Di Sampingku, ataupun lagu daripada Inatasha Jahrin, Kesudahan Cinta, bersama pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang.
2: Petang.
1: Hello, siapa tu?
2: Ali dari bandar.
1: Ai?
2: Ya.
1: Yeah. Okey, Ai dari bandar. Okey, Ai, pilihan seleksi yang mana satu, Ai?
2: Yang kedua lah.
1: Yang kedua. Baik, terima kasih. Semoga terhibur.
2: Sama.
1: Kita berhibur dengan lagu seleksi daripada Ayi. Ini dia Inatasha Jahrin dengan lagunya Kesedahan Cinta. Terus bersama kami, seleksi Ritma Petang.

0: Malaysia Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah, ya. They are really in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Dato' Sri Mohamad menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal serta jarak penglihatan bukannya ditolak pihak Indonesia.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut digesa mempergiat kesiapsiagaan di peringkat negeri melalui pemantauan kualiti udara secara berkala dan penyelarasan tindakan segera di kawasan terjejas. Susulan perkembangan jerebu yang semakin membaik, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang dan Sarawak akan dibuka seperti biasa esok. Bagaimanapun, semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan buat sementara waktu di Kuala Lumpur serta 7 daerah di Pahang. Selain murid digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Ibu bapa di kesemua negeri berkenaan yang bimbang akan faktor kesihatan anak-anak turut diberi kelonggaran untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak pentadbiran. Sementara itu, kejadian puting beliung di Damansara yang tular di media sosial berpunca daripada pembentukan awan ribut cumulonimbus yang aktif petang semalam. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Omar Hisham Muhammad Ani berkata, pusaran angin kencang berskala kecil itu sukar dikesan radar kerana berdiameter kurang 10 meter dan berlaku dalam tempoh singkat. Jelas beliau, fenomena itu lazimnya berlaku ketika fasa peralihan monsun akibat keadaan atmosfera yang tidak stabil dan lembap. Beberapa video kejadian itu tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan terangkat akibat puting beliung berhampiran Plaza Tol. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu taksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan serta peningkatan kos terhidup yang dihadapi golongan berkenaan.
2: Dan tiap kali saya jumpa pemandu taksi, mereka mengeluh bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena bagi kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan TPG ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menu taksi kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri telah menegaskan reformasi perkhidmatan Parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kakitangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
2: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi seperti mana diidamkan.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan Parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan keadaan keselamatan yang masih belum reda. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata nasihat itu dikeluarkan susulan serangan terbaru terhadap kemudahan minyak Saudi Aramco dan insiden letupan di lapangan terbang Riyadh. Bagaimanapun, beliau mengesahkan semua rakyat Malaysia termasuk pekerja dan pelajar di Riyadh serta Jeddah berada dalam keadaan selamat. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran serangan terbaru ke atas Arab Saudi berpotensi menjejaskan ekonomi global. Pengarah urusannya Kristalina Georgieva berkata konflik yang semakin memuncak di Asia Barat boleh memberi kesan kepada penduduk di seluruh dunia, khususnya susulan kenaikan harga minyak mentah. Beliau mengingatkan bahawa daitan ekonomi global semakin menghampiri hadnya. IMF bagaimanapun menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini kepada 3.1%. Dalam pada itu, China dan Emirat Arab Bersatu UAE akan memperkukuh komunikasi dan penyelarasan bagi menggalakkan keamanan serta kestabilan di Asia Barat. Begitu dinyatakan oleh Biro Politik Parti Komunis China Wang Yi ketika bertemu utusan khas Presiden UAE bagi hal ehwal China Khaldun Khalifa Al-Mubarak di Beijing. Menurut Wang, konflik berlarutan terus menjejaskan keselamatan dan pembangunan serantau. China telah menyatakan kesediaan memainkan peranan konstruktif bagi menggalakkan gencatan senjata menyeluruh demi keamanan berkekalan. Sukan Squash Terbuka Mesir 2026. Pemain wanita negara Asti Wasanggari menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Fairuz Abdul Khair di Giza. Pemain pilihan keempat itu menang 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan 11-7. Esok, Asti Wasanggari akan berdepan juara bertahan Hania Alhamami untuk merebut tempat ke pentas akhir. Alhamami mara selepas menyikirkan pemain Jepun Satomi Watanabe. Susulan kejayaan meraih pingat perak Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun, skuad hoki negara menerima insentif keseluruhan RM160,000 daripada Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Presiden MHC Dato' Sri Subahan Kamal berkata insentif berkenaan disalurkan kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Speedy Tigers seterusnya akan beraksi pada kejohanan trofi juara Asia di India bermula 27 Oktober sebelum menitik Piala Sultan Azlan Shah 2026 di Ipoh pada 20 November. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia mula rundingan tangani krisis cerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Reaksi Belanjawan 2027.
3: Bagi saya memang patut peruntukan kasih naik. Sekarang ini banyak menggunakan duit untuk beli barangan rumah dan harga barang-barang pun naik sudah. Harap bantuan macam Sarah dan istiar ini dapatlah meringankan beban keluarga kami yang berpendapatan rendah.
2: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Program Jualan Rahmah Madani PJRM merupakan inisiatif berterusan kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Orang ramai

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: lang dito FM.
1: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: ada.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Penguasa kanan Bomba 2, Wan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
3: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ini boleh menyumbang kepada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
4: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan Tawaufan Pilihan Anda.
3: Meraihkan ramalan kali ini dengan mempromosikan perniagaan anda di Tawa FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawa FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau FM.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus ba? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Ekonomi Sabah mencatat pertumbuhan 5.1% tahun lalu. Ia merupakan prestasi terbaik dalam tempoh 6 tahun dengan nilai keluaran dalam negeri kasar KDNK mencecah 88.8 bilion ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, pertumbuhan itu dipacu sektor perkhidmatan, pembuatan dan pembinaan. Menurutnya, peruntukan pembangunan berjumlah 12.02 bilion ringgit bawah rancangan Malaysia ke-13 turut memperkukuh ekonomi serta menarik pelaburan ke negeri ini. Beliau berucap semasa pelancaran Kembara Borneo 2026 edisi Sabah Anjuran Suruhanjaya Security Malaysia di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menerusi Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Kerajaan negeri akan memberi tumpuan kepada industri bernilai tinggi selain pembangunan usahawan tempatan dan perluasan peluang pekerjaan. Usaha membantu warga emas, anak yatim dan golongan kurang bernasib baik terus diperluas. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara GRS ini dilaksana menerusi siri jelajah amal di seluruh daerah. Yang dipertuanya, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak berkata, sumbangan orang ramai walaupun kecil mampu meringankan beban golongan memerlukan. Beliau ditemui semasa program ziarah amal Mutiara GRS ke rumah warga tua Seri Harapan di Sandakan. Turut dikunjungi pusat latihan orang buta, taman didikan kanak-kanak kurang upaya dan pusat anak yatim Al-Yakin. Semampu 1 jawatan kepimpinan adat dan masyarakat di Dun Melalap Tenom telah diisi. Ia melibatkan 41 pelantikan baharu, manakala 50 lagi merupakan penyandang sedia ada yang dikekalkan. Adun Melalap Datuk Jemawi Jaafar berkata, pelantikan melibatkan jawatan dalam pentadbiran Mahkamah Anak Negeri dan kepimpinan masyarakat setempat. Pelantikan dibuat berdasarkan keupayaan individu berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengira fahaman politik, sekaligus membolehkan program pembangunan serta penerangan dasar kerajaan di peringkat kampung digerakkan bermula Disember. Beliau ditemui semasa majlis penyerahan pelantikan ketua-ketua adat dan ketua masyarakat Cina Dun Melalap di Tenom. Bagi menangani isu kekurangan doktor khususnya di kawasan luar bandar, Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia MAPSU mencadangkan skim insentif khas diwujudkan. Tujuannya menarik lebih ramai doktor berkhidmat di Sabah dan Sarawak, terutama di kawasan pedalaman. Presiden MAPSU Ajulahin Japlin berkata, insentif merangkumi bayaran RM5,000 apabila doktor memulakan perkhidmatan, manakala RM5,000 lagi selepas melengkapkan tempoh 3 tahun perkhidmatan. Skim sementara itu bertujuan menangani cabaran penempatan, kebajikan dan kos perpindahan doktor, sementara graduan perubatan tempatan mencukupi. Kompleks Sukan Suk bernilai RM15 juta bakal menyediakan kemudahan sukan lebih berkualiti. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Haji Nizam Abu Bakar Titingan berkata, projek seluas 20.23 hektar itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Ia dilaksanakan menerusi pendekatan satu daerah, satu kompleks sukan. Beliau ditemui media selepas penyerahan tapak kompleks sukan
Pekan Sub di Jalan Masusun, Pekan Sub di Sub. Apabila siap kelak, kompleks itu akan dilengkapi padang, balapan sintetik, gelanggang berbumbung dan pejabat pentadbiran. Ia memberi manfaat kepada sekolah sekitar Sub yang sebelum ini terpaksa ke Keningau untuk menggunakan kemudahan sukan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Bagus, Pak.

0: Sabah FM.
1: Kelancawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Sabah FM.
3: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan 4 Jamadil Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.53 minit pagi. Fardu Zuhur 12.04 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.21 minit petang. Fardu Maghrib 6.03 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.12 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpadukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan akan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tak nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa kita ada, akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Look. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ni kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ni yang amat daif sekali hari ni. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam eh. Dah puspakun kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangnya untuk memastikan keadaan kita ni berasa berasa lancar sikit lah. So, yang kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh accountability platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1,000,000 bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal Budia Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubu kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi My SE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE.

Varian lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua untuk segmen Simfoni Tetap di Hati 6 petang hingga 9 malam. Baiklah, sekarang ni anda temani saya Hafrina Hanif untuk varian lebih lagu, lebih santai slot kuasa 3 sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jom kita terus tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita. Kita dengarkan terusnya lagu daripada Panji, Sayap Terluka. Dalam

0: Penganjauan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Baguslah khabar FM.

0: sebentar lagi berita Sabah FM. Bagus ba.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan penyelewengan minyak diesel di Kampung Kibabaik, Penampang, Sabah dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM524,000. Operasi hasil risikan dan pemantauan selama 2 hari itu membawa kepada penahanan 2 lelaki tempatan masing-masing berusia 39 dan 57 tahun. Pemeriksaan turut menemukan kira-kira 18,060 liter diesel, sebuah lori tangki dan lori pengangkut, tangki simpanan serta peralatan berkaitan. Siasatan awal mendapati bekalan diesel berkenaan tidak mempunyai permit sah daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Bagi memperkukuh kawal selia ekosistem e-dagang, KPDN menerusi mesyuarat jawatankuasa pemandu memutuskan penggubalan rang undang-undang RUU e-dagang. Menterinya Datuk Armizan Mohd Ali berkata, penggubalan RUU itu bertujuan mewujudkan kerangka perundangan yang lebih komprehensif seiring perkembangan pesat ekonomi digital serta cabaran transaksi dalam talian yang semakin kompleks. 4 fokus utama digariskan dalam penggubalan RUU berkenaan, iaitu perlindungan pengguna, tanggungjawab pengendali pasar dalam talian platform, vendor dalam talian penjual dan pengguna, mekanisme penyelesaian pertikaian yang efisien serta keselarasan dengan undang-undang model antarabangsa. Melalui penggubalan RUU e-dagang itu, antara perkara utama yang diberi perhatian ialah cadangan memperkenalkan rejim pelesenan bagi pengendali platform e-dagang. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM melanjutkan tempoh pengurangan kadar kompaun di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Syarikat 2016 sehingga 31 Disember 2026. Perkara itu dimaklumkan pemangku ketua pegawai eksekutifnya, Rezi Izwan Ramli. Jelasnya pelanjutan itu memberi peluang kepada syarikat yang layak untuk menyelesaikan kompaun tertunggak. Selain mengambil tindakan ke atas syarikat yang gagal mematuhi kedua-dua akta berkenaan. Pengurangan kadar kompaun terpakai kepada syarikat yang telah membuat surat simpan dokumen tertunggak sedang dalam proses pembubaran, telah membuat permohonan pemotongan nama atau dikenakan tindakan pemotongan nama oleh pendaftar serta syarikat yang telah dibubarkan. Sehingga 30 September lalu, kadar pematuhan surat simpan di Malaysia mencatatkan 79% bagi penyata kewangan serta masing-masing 93% bagi penyata tahunan dan maklumat pemunyaan beneficial. Bakat anak-anak istimewa dalam bidang sukan perlu terus diberi perhatian dan peluang untuk berkembang termasuk menerusi penyertaan dalam para sukan Malaysia, para sukma. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pembangunan sukan orang kurang upaya OKU perlu diperkasa bagi memastikan golongan berkenaan turut berpeluang menyerla dan mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan. Beliau berucap pada majlis penyerahan tapak kompleks sukan SOK di SOK. Menurutnya, peluang latihan, sokongan berterusan serta kemudahan yang bersesuaian penting bagi membantu atlet OKU mengembangkan bakat dan meningkatkan prestasi sekaligus membuka laluan untuk bersaing di peringkat lebih tinggi. Para sukma juga menjadi platform atlet OKU membuktikan kemampuan, membina keyakinan diri dan mengharumkan nama negeri di peringkat kebangsaan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: percaya pada cinta.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Bagus, Khabar FM.

dan seterusnya gaji permulaan minimum diperkenalkan bagi pekerja separa mahir dan juga graduan. Ada lagi penanda aras gaji sara hidup GLIC dan GLC dinaikkan, dan pendapatan bersih pekerja e-hailing dan p-hailing. Dan juga yang paling menariknya tu, pelepasan cukai kita turut diperluas. Okay? Ada penjagaan selepas bersalin ditambah, penjagaan ibu bapa dan datuk nenek, pembelian kasut sukan pun, yuran pengajian dan kemahiran, perbelanjaan gaya hidup. Dan perubahan pelepasan dan kadar cukai menambah pendapatan boleh guna kalau dikira sehingga 1,600 bagi pembayar cukai yang terlibat lah. Dan juga pelepasan cukai individu pun meningkat daripada 9,000 kepada 12,000 ringgit. Okay. Banyak lagi kita ingin kongsikan. Nanti Afrin akan sambung untuk perkongsian kita bersama untuk menambah info kita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya. Lagu Cita-Cita Tak Sakitnya Tu di sini buat anda semua.

0: Pahlawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. RM82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: reformasi perkhidmatan parlimen seiring peningkatan kecakapan kaki tangan. Malaysia Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan dan peningkatan kos sara hidup yang dihadapi golongan berkenaan.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah, kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil kita tak pulang kepada menuteksi kepada kementerian, hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri turut menegaskan reformasi perkhidmatan parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kaki tangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
1: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan parlimen meningkatkan kecakapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebo dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
2: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think di perkembangan terbaru lah, ya. They are really got in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Datuk Seri Muhammad menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal dan jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
2: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebo tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Jelas agensi itu, sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan dan penilaian keadaan kualiti udara semasa. Pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh bukan sahaja melalui penyediaan kemudahan teknologi, malah termasuk usaha memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di luar kawasan bandar dan komuniti terpinggir. Menteri Pendidikan Datuk Seri Ferdinand Siddiq berkata, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital dan peningkatan kemahiran guru, termasuk dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Peningkatan penyertaan wanita dalam pasaran buruh dan bidang keusahawanan berpotensi meningkatkan keluaran dalam negara kasar Malaysia sehingga 8%. Demikian dinyatakan Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz. Katanya kira-kira separuh daripada wanita di seluruh dunia menyertai pasaran buruh berbanding hampir 3/4 bagi lelaki. Sebanyak 27 projek pusat data dengan anggaran nilai pelaburan lebih RM225 bilion diluluskan bawah pasukan petugas pusat data DCTF sehingga Julai 2026. Menurut Kementerian Digital, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada keseluruhan 84 projek pusat data yang diluluskan dalam tempoh tersebut. Daripada 27 projek di bawah DCTF yang ditubuhkan pada Februari 2025, 16 pusat data berada di Johor, 10 di Selangor dan 1 di Negeri Sembilan. Luar negara, kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan pencemaran udara di beberapa kawasan Singapura mencecah tahap sangat tinggi hari ini, manakala Timor Leste mengarahkan penutupan sekolah selama 3 hari bermula esok di seluruh negara susulan krisis jerebu. Malah kesannya dilaporkan menjangkau Filipina. Di Indonesia sendiri, lebih 280 ribu kes gangguan pernafasan direkodkan sejak 18 Ogos lalu. Indonesia akan menilai bantuan negara lain bagi menangani kebakaran hutan dan tanah, termasuk komitmen untuk padam semua kebakaran dalam sebulan. Menteri Alam Sekitar Jumhur Hidayat berkata pihaknya perlu memastikan bantuan yang diterima berkesan dalam mempercepat operasi memadam kebakaran. Beliau bagaimanapun tidak menamakan negara yang menawarkan bantuan berkenaan. Operasi kini bergantung pemadaman dari darat, ketika ini tertumpu di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Arab Saudi merancang meneruskan persidangan pelaburan utama di Riyadh meskipun berdepan serangan kumpulan Houthi. Penganjur sedang meneliti untuk menyediakan pilihan penyertaan secara fizikal dan maya serta laluan perjalanan alternatif melalui udara dan darat. Langkah itu bagi memastikan persidangan inisiatif pelaburan masa depan dapat berlangsung mengikut jadual dari 26 hingga 29 Oktober ini. Sukan badminton terbuka Denmark, juara bergu lelaki terbuka RT Aaron Tai Yap Roy King mara ke pusingan kedua. Gandingan itu menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jung Min 13-21, 21-18, 21-19 pada aksi pembukaan. Pada pusingan kedua esok, mereka bakal berdepan satu lagi pasangan negara Aaron Chia Suho Yi bagi merebut slot ke suku akhir. Sementara itu, bergu campuran negara Go Sun Huat Shivon Lai Jimmy turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua. Mereka menyingkirkan pasangan Amerika Syarikat Chen Jiyi Francesca Corbett 21-15, 21-13. Speedy Tigers menerima ganjaran berjumlah RM160,000 atas kejayaan meraih pingat perak di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Insentif kemenangan itu disampaikan Konfederasi Hoki Malaysia KHM pada 20 kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Presiden KHM Datuk Sri Sobahan Kamal dalam kenyataan menyifatkan kejayaan tersebut sebagai satu pencapaian bermakna buat hoki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi Perkhidmatan Parlimen seiring peningkatan kecakapan kaki tangan. Malaysia-Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu.

mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesehatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesehatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan. Bagus, Bas, Khabar FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Rentak, pilihan suara Sabah.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1 mata peratusan. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bagus, Pak. Khabar FM.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Gang Burung.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Cendawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lebah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. National.

0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kanta Pagi. Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Rentak Pagi.

Sungai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etheric Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Projek pembangunan yang dikategorikan projek sakit dicadang mempunyai pelan pemulihan dengan keputusan tindakan dalam tempoh 90 hari. Ia bagi memastikan kelewatan tidak terus menjejaskan rakyat Sabah. Cadangan itu dikemukakan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau ketika membahaskan belanjawan 2027 di Dewan Negara.

Kegiatan penyelewengan minyak diesel berjaya ditumpaskan pasukan polis marin PPM Wilayah 4 Sabah dengan menemukan kira-kira 18,060 liter diesel di Kampung Kibabaig, Penampang, Sabah. Hasil pemeriksaan turut dirampas sebuah lori tangki dan lori pengangkut, tangki simpanan serta peralatan berkaitan. Rampasan keseluruhan dianggarkan bernilai lebih RM524,000.

Empat fokus utama digariskan dalam penggumbalan rang undang-undang RUUE dagang bagi memperkukuh kawal selia ekosistem itu. Ia diputuskan KPDN menerusi mesyuarat jawatan kuasa pemandu. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, antara fokus dalam penggumbalan RUU berkenaan iaitu perlindungan pengguna, tanggungjawab pengendali pasar dalam talian platform

0: Berikut sampaikan waktu solat untuk hari ini 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi zon 3 Ladatung, sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku bagian Tawar Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Masuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada 11.54, asar 3.11 minit petang, maghrib 6.54 minit petang, isyak 7.3 minit malam, dan subuh esok 4.43 minit pagi. Manakala untuk zon 4 Bandar Tawar Balong Merotai, Kelabakan, Bangan Tawar Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, masuk solat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.57, asar 3.14 minit petang, maghrib 6.57 minit petang, malam isyak 7.07 minit malam, dan subuh esok 4.46 minit pagi.
1: Untuk surat tadi merujuk pada pejabat mufti negeri Sabah.
2: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
3: Selamat pagi.

0: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa, kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Logue. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak dah puspakung kereta, nak baiki kereta. Moga kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, yang kedua pula, boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Beralih ke perkembangan terkini Jeroboh. Penerasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK diselaras bagi memastikan keputusan penutupan sekolah dibuat secara lebih tersusun. Ia susulan penegasan Agensi Pengurusan Bencana Negara supaya pengurusan Jerebu hendaklah berpandukan PTJK. Menteri Pendidikan Datuk Sri Falina Siddiq berkata, aktiviti luar bilik darjah akan ditangguhkan apabila bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 100. Manakala, sekolah akan ditutup apabila bacaan IPU melebihi 200. Dalam berita itu, pensyarah kanan Sosiologi Universiti Malaya Dr. Sabri Sulaiman menjelaskan penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran serta rutin harian kanak-kanak khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Selain aspek kesihatan, pelaksanaan pendidikan dalam talian turut memerlukan sokongan kemudahan alternatif yang bersesuaian di rumah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
6: Di mana kemungkinan pelajar secara online, di mana mereka tidak cukup peranti. Hal ini mereka terpaksa berkongsi dengan adik-beradik lain. Kali ini menjambatkan pembelajaran mereka terjejas. Selain daripada itu juga, keadaan Jerebu juga akan memberikan kesejahteraan sejati dari segi emosi. Di mana kanak-kanak tak boleh keluar daripada rumah, mereka terpaksa menghabiskan masa di dalam rumah mereka. Hal ini akan memberikan tekanan emosi kepada mereka juga.
0: Dr. Sabri berpandangan usaha menangani Jerebu perlu diperkukuh melalui penguatkuasaan undang-undang, pencegahan pembakaran terbuka dan kerjasama rentas sempadan. Susulan situasi jerebu ketika ini, Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah berkenan mengurniakan 73,000 pelituk muka untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Johor. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sebanyak 48,000 pelituk muka diagihkan kepada 10 pejabat daerah, manakala 25,000 lagi kepada polis kontijen Johor. Agihan itu dikhususkan buat petugas yang berkhidmat di luar bangunan dan disampaikan menerusi Yayasan Raja Sari Sofiah Negeri Johor. Berita seterusnya. Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tahta yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sebaliknya, menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Menurut kenyataan penyimpan Maha Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, sebarang perbezaan pendirian perlu diselesaikan secara beradab dan beradat, menerusi semangat syura serta musyawarah, serta berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut menegaskan, isu berkenaan tidak seharusnya dijadikan bahan politik, modal untuk meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama, Raja-Raja Melayu mengingatkan tahta merupakan amanah besar yang membawa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut menegaskan supaya semua pihak mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Pendekatan itu membantu mengenalpasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang, sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
7: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan sipulan-sipulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
7: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sahwuhik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Semakin anda berbicara tentang hal-hal negatif dalam hidup, maka anda semakin memiliki pikiran negatif. Bicaralah tentang kemenangan, bukan kekalahan. Kerana anda ada kami di Geng Suria at 4 pagi menemanimu sehingga 11 pagi.
3: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama Geng Rentak Pagi.
4: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Sabahan. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosby. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.

Fokus berita pagi ini, isu kesihatan mental tidak seharusnya dipandang ringan. Tentera Darat rancang pindahkan Markas Brigade ke 13 Infantry. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Malaysia Berita Tawa FM. Isu kesihatan mental tidak seharusnya dianggap sebagai stigma atau dipandang ringan kerana kegagalan menanganinya pada peringkat awal boleh membawa kesan buruk kepada individu dan pasukan. Demikian menurut Menteri Komunikasi dan Datuk Seri Fahmi Fazil ketika berucap pada perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi Anjuran Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Bagi Oktober 2026. Beliau meminta setiap bahagian jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan mental kegiatan masing-masing, termasuk menyediakan ruang dan sokongan sewajarnya pada mereka yang memerlukan. Beliau berkata masalah kesihatan mental tidak harus diperlekehkan, diketepikan atau dianggap sebagai perkara yang remeh kerana isu tersebut sangat pada awalnya dilihat kecil boleh menjadi lebih serius kiranya tidak ditangani. Sehubungan itu, beliau meminta Ketua Kesetiausahaan Kementerian berkenaan untuk menyediakan bahan berkaitan kesihatan mental untuk diteliti oleh setiap bahagian, jabatan dan agensi bagi meningkatkan kesedaran serta perhatian terhadap perkara berkenaan. Sementara itu, Datuk Fahmi berkata Tabung Kasih alias Hawana berjaya menyalurkan bantuan kebajikan berjumlah 2.54 juta ringgit kepada 864 pengamal media dan veteran wartawan di seluruh negara sejak 2023 hingga 12 Oktober lepas. Beliau berkata Telekom Malaysia TM diumumkan sebagai rakan strategi baru tabung itu pada Jun lepas dengan sumbangan tanggungjawab sosial kooperasi SR berjumlah RM500,000. Tentera Darat Malaysia merancang memindahkan Markas Brigade ke 13 Infantry Malaysia ke Kem Kukusan bagi memperkukuh kedudukan strategik dan keupayaan operasi di pantai timur Sabah. Perpindahan itu dijadualkan selepas pembinaan semula Kem Kukusan yang menunggu perpindahan batalion ke-26 Regimen Askar Melayu Diraja ke Kem Baharu di Felda Sahabat, Ladatum yang dijangka siap pada pertengahan 2028. Sementara itu, MK13 Brigade Infantry akan beroperasi di Mad Valley Commercial Center Tawau sebagai lokasi sementara. Perkara tersebut dimaklumkan Brigadier Jenderal Datuk Jagjit Singh Indar Singh sempena perbarisan serah terima tugas Panglima 13 Brigade di Kem Kebota Tawau. Brigadier Jenderal Datuk Jagjit Singh Indar Singh selepas 42 tahun berkhidmat menyerahkan tugas kepada Brigadier Jenderal Ahmad Hafizal Haji Hashim selepas menerajui formasi berkenaan sejak Januari 2025. Beliau berkata 13 Brigade berjaya melaksanakan latihan ketenteraan bersama tentera Amerika Syarikat dan Australia selepas memastikan kesiapsiagaan pasukan dalam mengawal keselamatan pantai timur Sabah. Bagaimanapun, beliau berharap tentera darat menambah aset mobility bagi memudahkan pergerakan anggota khususnya dalam menghadapi keadaan muka bumi dan jaringan jalan raya di Sabah. Brigadier Jenderal Datuk Jagjit Singh yang berkhidmat selama 42 tahun dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM akan bersara selepas menyerahkan pemerintahan kepada penggantinya. Perbarisan itu melibatkan 15 pegawai dan 405 anggota lain-lain pangkat serta disaksikan Panglima 5 Division Major General Datuk Syamsur Haji Jaafar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuna Datuk Seri Anil Sandu berjanji akan berusaha mendapatkan dana peruntukan bagi menyegerakan pembinaan Dewan Terbuka di Sekolah Kebangsaan SK Mostin demi keselesaan murid dan warga pendidik. Kemudahan itu amat diperlukan bagi menyediakan ruang yang lebih selesa dan sesuai untuk pelbagai aktiviti sekolah termasuk perhimpunan mingguan, program kurikulum, majlis rasmi serta aktiviti yang melibatkan penyertaan murid dan guru. Ketika ini perhimpunan mingguan sekolah berkenaan masa diadakan di bawah kemah besar yang dipasang berhampiran bangunan bilik darjah. Sehubungan itu, pembinaan Dewan Terbuka berkenaan diharap dapat menyediakan kemudahan yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan keselesaan warga sekolah dalam melaksanakan pelbagai aktiviti. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan sesi lawat tinjau ke Sekolah Kebangsaan Mostin minggu lepas. Dalam perkembangan berkaitan Ahnil, turut dimaklumkan bahawa kerja-kerja penggantian atap di dua blok bangunan bilik darjah sekolah tersebut telah disiapkan baru-baru ini sebagai membantu menambah baik kemudahan prasarana sekolah. Susulan perkara tersebut, Datuk Anil telah mengadakan lawatan ke SK Mostin pada Jumaat lalu bagi meninjau sendiri keadaan semasa sekolah selain mendapatkan gambaran lebih jelas berkaitan keperluan kemudahan yang diperlukan. Lawatan ini juga memberi peluang kepada
untuk kepadanya untuk memberi interaksi dengan guru besar, warga pendidik serta murid bagi mendengar sendiri pandangan dan keperluan pihak sekolah. Beliau yang juga pembantu Menteri Pembangunan Belian, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif berkata usaha mendapatkan peruntukan bagi pembinaan Dewan Terbuka di SK Mostyn itu diharap dapat membuka jalan kepada penyediaan kemudahan yang lebih baik dan kondusif serta lengkap sekaligus menyokong kelancaran aktiviti atau program-program sekolah. Sekian berita di Tawai FM disunting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Sebentar lagi, Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Projek pembangunan kategori projek sakit dicadangkan pelan pemulihan. Kegiatan penyelewengan minyak diesel tumpas nilai rampasan lebih RM524,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Projek pembangunan yang dikategorikan projek sakit dicadang mempunyai pelan pemulihan dengan keputusan tindakan dalam tempoh 90 hari. Ia bagi memastikan kelewatan tidak terus menjejaskan rakyat Sabah. Cadangan itu dikemukakan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau ketika membahaskan Belanjawan 2027 di Dewan Negara. Jelasnya, kejayaan Belanjawan 2027 tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah peruntukan yang diumumkan semata-mata. Sebaliknya, berdasarkan projek yang siap, berfungsi dan dapat dinikmati rakyat. Beliau turut meminta penjelasan mengenai jumlah daripada 33 projek sakit yang dilaporkan di peringkat nasional yang terletak di Sabah. Maklumat itu penting untuk mengenal pasti sama ada kelewatan berpunca daripada penyaluran peruntukan, masalah kontraktor, kelemahan pelaksanaan atau penyeliaan projek. Empat fokus utama digariskan dalam penggubalan rang undang-undang RUU e-dagang bagi memperkukuh kawal selia ekosistem itu. Ia diputuskan KPDN menerusi mesyuarat jawatan kuasa pemandu. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, antara fokus dalam penggubalan RUU berkenaan iaitu perlindungan pengguna tanggungjawab pengendali pasar dalam talian platform, vendor dalam talian, penjual dan pengguna, mekanisme penyelesaian pertikaian yang efisien serta keselarasan dengan undang-undang model antarabangsa. Katanya RUU itu bertujuan mewujudkan kerangka perundangan yang lebih komprehensif seiring perkembangan pesat ekonomi digital serta cabaran transaksi dalam talian yang semakin kompleks. Melalui penggubalan RUU e-dagang itu, antara perkara utama yang diberi perhatian ialah cadangan memperkenalkan rejim pelesenan bagi pengendali platform e-dagang.